0: tuk na lao mo ko to ungo lele na kauna te tu na le tua ya na hau ki te tu langa na kau he wa te na lo ma tua kai mahe ungo lo na kai ngau mo tatau ilo ma tu tolu alo hati tau po mo ko to peho na kai ngau mo tahe na pito hinua tu li hati la langi alo hati tau po mo ko to kai ka pito atu mo ko lo to li he maluti moko lu hoki na no hanga mo tu moko lu mo me ki te tu ke ta ke ko lu na kai na kai ha mo ta ta tu lu kala me ka ka mangal mai ko pa ha hoki ta man te nei ka se mi te nei ka ko ta to ha tu ko ya hi tu lu mai e pa ko me mo ko to to ha to klau pe na ko lu to li he mo lu ti anu e te ha hi
1: ka ta la hele le ta mana ka manu ho ki te tu ki te valinga te nei vai ha ka to ya ke lo te tu ke pui pui me leo leo ko lu ka ta ni to ha ko lu
0: Yeah.
1: Honey.